0: Radio Solo. Klokken er 7:25.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is... Kombi.